se pe o tere re kari aye Olorun to se pe o tere re kari aye ko ti si bi te o le bolohun be yo wi pe ko ma so lohun ejo ma ye won pe Olorun lo